Rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah r

0: bomu fitin na kro awurade ma wo sunyi na ho
1: amen
0: na awurade ma wo kra ni nche
1: amen
0: ewo Jesus Christ di mo fagidie ka ame mi ensa na nya ho
1: amen amen amen.